Lalo tonga tau tal tali ke polo kalama ko ia oku hoko. O atu ae fo I fasi ko ni honi o tonga mama o. Hiva ea tuia e funga vai lahi. Mo tau tai mi toi mini te ono pe hoko ae tolo.